0: na pe nyame nkoa na me wa ha omose yabawe anape memwache
1: enja
0: apom ti se
1: ami adom na
0: busiana safuri na ho ye
1: ami adom obi an na monzo ye
0: ye ho adom ye ho ye papa pass.

Adam 106.3 FM so ena wasugusua otemenka utie yen. Bigidi se adishye bia atemu din se ene words of motivation or the bebona brabo wabi mwa otie yenka no paya etie yen. Ya brabo aye bo enyina no eye se yensa ebe kwaya no adie chia adie sa yebenye bi ahwe ye ma yebenye bi na ye huka bi mpo a yetimi atuatua yetimi aye investment bi na dachi se ye huko ahiamu a yetimi anya bi e de ahwe ye ho